0: Det er en ordentlig lovfest det her da på en onsdagskveld. Passer rimelig godt når det lille lørdag. Tusen takk Gustav for det låtønske. Det her var altså Ella Langley og Riley Green. You look like you love me.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.